awurade asem eya su dwe adwene na ye bone de se me mamu enyi pa ene enyi da so awurade se wasem didia kasa matinda yiti ewo Jesus Christ dia.